0: はい、点検です。
1: はい、はい。
0: フォークアップザーションズビーコー。ビハレンタルヤウィ。
1: Headed to Jim Ramsey Road. He's gonna be in a gold truck.
2: Gold truck. In around to the station, copy starting.
1: Go ahead.
2: 20951. 20951.